0: Nucuman Recycle.com. Cu Nucuman Recycle. Untul nu stă traha, pa un corsou mas limpi.
1: Frugăr drongă de birge, la.